0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría, pois, darlle un saúdo á audiencia de Quack, e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Acabades de escoitar unha cantiga de amigo galego-portuguesa medieval atribuída a Martín Codax, en concreto a cantiga número 5, Canta sabedes amar amigo. Con esta afamada cantiga galego-portuguesa, dende a sección de poesía galega de Recendo Cuac FM, queremos recordar e homenaxear os inicios líricos da nosa lingua, que xa era cantada en toda Europa no medievo, e nós, que nos bañamos nas ondas da Cuac FM todos os martes en directo, queremos honrar con esta cantiga a todos os trovadores, músicos, cantantes e divulgadores musicais da lingua galega. Tamén ao noso compañeiro Noel por recopilalos no seu libro Galicia Musicalidade.

0: de non te adiviñamos o futuro, senón que ti es o protagonista. Es ti quien ten que adiviñar a palabra. ¿Estás disposto? ¿Estás disposta? Pois arriba e alá imos. Pista número 1.
1: Que como di miña mai, caer cara arriba é moi difícil.
2: Oh, pois a miña nai di que teño que comer de todo para crecer. E que bebo zume antes de que marchen as vitaminas.
1: E ademais fai escuma branca e todo. E tamén iban a lavar a cabeza debaixo con bikini.
2: Ai, a miña nai usa bañador.
1: Cala.
0: Xa o tes? Mellor dito, xa a tes, porque é unha palabra feminina, sí? Non, non é ducha. Pista número 2, entón, é unha adiviña.
3: Cortina do baño natural. Burbullas precipitadas o baleiro. Auga en forma de mural. Non a fai un carpinteiro.
0: Difícil, ¿Queres xa a pista número 3? Moi ben, pois tes que adiviñar a palabra que non se di, pero que se escoita. É dicir, adiviña o son. ¡Sorte!
4: Sabedes o chiste do indio fuertote?
5: Non, conta.
4: Hai un indio navegando por un río cando de pronto a súa canoa tropeza cunha pedra. Está a punto de dar a volta e caer, pero non o fai e di: "Indio fuertote, puro machote", e continúa. Non sei se notades, pero eu é como se estivese alí. De súpeto unha rama de árbore parte e cae enriba da canoa dándolle nas pernas ao noso protagonista. "Indio fuertote, puro machote", e continúa. Agora escoítase o son dunha cada vez máis próxima. Esa. E mentre o indio rema rapidamente cara outro lado para non caer na, di:
6: "Son a raña dos mares".
5: Eu coñecíao, pero o indio atacaba con seus inimigos con frechas.
4: Xa, pero é que é. E non frecha, palabra en isto é galego.
0: Agora sí, Efectivamente, fervenza. Caída de auga desde certa altura causada por un brusco desnivel do terreo. Moi ben, sabíamos que o ías adiviñar. Por algo, isto é adiviña. En isto é galego. ¡Ata a próxima!
7: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a CUAC FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas CUAC FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Ángeles Alvariño González foi unha científica galega de carreira e fama internacional que destacou especialmente como investigadora no ámbito da oceanografía e que naceu en Ferrol no ano 1916 e finou en California no 2005, cando tiña 89 anos. É famosa sobre todo polas súas numerosas e fructíferas investigacións sobre o zooplancto mariño, xa que chegou a descubrir nada menos que 22 novas especies de organismos mariños. Principiou a súa carreira científica como docente de bioloxía, zooloxía, botánica e xeoloxía en colexios universitarios do seu Ferrol natal e no ano 1951 obtén o doutorado en psicoloxía experimental, química analítica e ecoloxía vexetal na Universidade de Madrid. Logo exerceu de bióloga mariño-oceanógrafo no Instituto Español de Oceanografía, participando en numerosas expedicións e cruceiros científicos do Atlántico e Pacífico. No ano 1967, doutórase en ciencias cunha tese sobre os quetornatos do Atlántico e pronto é requerida polas máis prestixiosas institucións de oceanografía para investigar sobre o plancto, as correntes, a dinámica oceánica, a albacora e outros peixes e tamén sobre o efecto dos depredadores do plancto na supervivencia das larvas dos peixes. Consegue importantes subvencións de prestixiosos organismos internacionais e traballará no Reino Unido primeiro e logo nos Estados Unidos, obtendo a cidadanía norteamericana. E nos Estados Unidos foi tamén onde se xubilou aló polo ano 1987, aínda que nunca chegou a retirarse de toda a ciencia, xa que pasou á categoría de científica emérita, podendo así continuar coas súas interesantes investigacións científicas. Ángeles Alvariño foi extraordinariamente prolífica, xa que chegou a estudar miles de mostras planctónicas obtidas nos océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Tamén realizou diversas estadías como profesora asociada ou visitante en universidades mexicanas e brasileñas, e traballou coas persoas máis reputadas nese ámbito e publicou nas revistas científicas máis prestixiosas. Atribúaselle a Ángeles Alvariño o mérito de ser a primeira científica que traballou a bordo de buques de exploración británicos. Todo ese esforzo e traballo en prol da ciencia levou-na a recibir múltiples nomeamentos académicos de moitas universidades de todo o mundo e a acadar merecidísimos recoñecementos internacionais, xa que Ángeles Alvariño é considerada como unha autoridade mundial no estudo dos organismos mariños, moi especializada en determinados tipos de zooplancto. E aquí, na súa terra, foi distinguida coa Medalla de Prata de Galicia no ano 1993 e a Universidade da Coruña adicoulle a Semana das Ciencias en 2005. No ano 2015, xusto 10 anos despois do seu pasamento, será a primeira muller homenaxeada no Día da Ciencia en Galicia. É de salientar tamén que no ano 2012 o Instituto Español de Oceanografía construíu un novo buque oceanográfico ao que se lle puxo como nome Ángeles Alvariño en honra desta afamada oceanógrafa galega.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en coacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: E benvidas un día máis a Adiviña, a sección máis xeroglífica de Isto é Galego. Hoxe Adiviña comeza cun homónimo, é dicir, cunha adiviña ou adivinanza. Pista número 1.
1: Quérete engaiolar, é unha habilidade para te agradar. Cae dos labios ás veces en baleiro, non a atopas no cemiterio.
0: Que ben vas! Pero non, non é a loumiño. Imos agora cos pícaros que nos queren dar a pista número 2. Adiante!
2: Cando dís algo pode ser desa.
3: Eu non.
2: Sí, ti sí.
3: Que non?
2: El sí, eu tamén, e ti e todos. Só que uns teñen máis que outros. Os políticos de meu pai que teñen moita.
3: Oh, oh, xeches políticos, xe non se pode dicir.
2: Ai, ai, ai.
3: O Miquibar.
0: Tampouco é afago, cousa que se di ou se fai para agradar a alguén. A seguinte pista di: algunhas palabras que aparecen na frase que ides escoitar pertencen á mesma familia léxica. Daredes coa nosa palabra agochada nelas?
4: O que pretendía ser o seu patrón fíxolle un contrato verbal para o que utilizou a súa labia cun feixe de substantivos, verbos e adxectivos que non lle pareceron máis que palabras baleiras de contido e por iso lle chamou verborrea.
0: Xa nos imos achegando máis, eh? Ben, é o momento da última pista. Oh! Será un palíndromo, é dicir, unha palabra, número ou frase que se lee igual cara adiante que cara atrás. Neste caso, un anaco dun poema de Gonzalo Navaza titulado A Torre da Derrota. Nela toparás a palabra de hoxe. ¡Sorte!
5: Eu, que o sair riaso, amo da luz azul a doma. Agabeo do e vaga a breve verba. Así, rara risa acude, educa.
0: Certo, xa o tes. A palabra é verba, habilidade para agradar e convencer con palabras. Sinónimo de labia é que, segundo dicionario da Real Academia Galega, non é sinónimo de palabra, como todos temos utilizado e como de feito utiliza o poema que acabas de escoitar. ¿Ves como sempre aprendemos algo en Isto é Galego? ¡Hasta próxima!
6: Audios seleccionados. Quack FM.
7: Yo. Yeah, Kiefer. But no melody. Kiefer, no melody, just a solo.

0: Está en nuestras manos que el mundo rural no sea solamente un territorio de sacrificio, porque el mundo rural no es solo algo esencial, sino que además tiene mucho que contar, mucho que aportar. No olvides que muchas veces desde los pequeños municipios y el compromiso comunitario se marcan grandes diferencias. Vamos a cerrar este recorrido con la participación también de otros compañeros, EMUGA, as radios municipales galegas, que también suman su voz a esta conversación. Escuchemos un diálogo desde el que profundizar a través de otros puntos de vista. Esto es Entre Líneas.
1: Entre Líneas. Entre Líneas.
0: ¿Y qué mejor para presentar a la persona invitada Entre Líneas que Ana Santiago de Radio Fusión? ¿Qué tal, compañera?
2: Hola, Sonia. E vamos presentarvos hoxe unha experiencia de como os concellos do rural poden ser os protagonistas do seu propio desenvolvemento a través dun proxecto no que, ademais, a colaboración entre concellos é fundamental. San Sadurniño, Tedeira e Moeche son tres concellos da comarca de Ferrolterra, na Coruña, onde se está a desenvolvemento un proxecto Comunidades de Innovación Rural, que é unha iniciativa que busca promover o emprendemento e precisamente o emprendemento, a innovación e a sustentabilidade no rural, por medio de ferramentas participativas e de colaboración entre personas para sacar adiante novos proxectos. Ademais, é unha proposta moi interesante que considera e fomenta que calquera persona ou empresa poida converterse en axente de cambio rural. É unha entrevista moi interesante na que falaremos coa parte política, que será a concelleira de participación Axenda, Axenda 2030 do Concello de San Sadurniño, e tamén de quen foi os que iniciaron esta iniciativa. Iago Ricoi, da consultora Implicatum. Iago, por favor, fainos un pequeno resumo do obxectivo final desta vosa proposta.
3: Unha iniciativa que basicamente consiste fomentar a creación de empresas en paralelo fomentar redes de colaboración ou cooperación
4: no medio rural galego.
2: A implicación da comunidade na que se desenvolve é o factor fundamental do proxecto. Estamos a falar, basicamente, de traballo conxunto.
3: Sí que se trata de poñer, de traballar en rede con actores locais que podan compartir algún proxecto ou que teñan problemáticas comuns.
2: Un dos piares da vosa proposta é unha parte moi interesante que conxuga un pouco, pois, bueno, o que a web, o que son as oportunidades dixitais e que chamades centro de oportunidades. En que consiste?
3: Estamos creando unha web que no queremos poñer pues, a disposición formación, recursos, identificación que outra das cousas que facemos, identificar boas prácticas ou casos de éxito de pequenos emprendedores no rural galego.
2: Esa era unha das preguntas interesantes, porque supoño que estaredes detectando como son estas iniciativas. Que estades atopando no rural galego? Hai iniciativas innovadoras ou hai certa parálise no rural?
3: Sí que hai iniciativas moi interesantes, sobre todo en canto a coñecementos e en canto a competencias. Dun rural, así como atrasado con respecto ao urbano, eu creo que non se corresponde coa realidade. Hai outra serie de problemáticas que teñen máis que ver pues, con acceso, con recursos para servicios públicos ou para instalarse ali, pero en canto a know-how ou coñecemento, incluso se che digo competencia tecnolóxica, hai moito, moito potencial.
2: Conversamos agora con Raquel Piñeiro, concelleira de Axenda 2030 de San Sadurniño, un dos concellos que participan no proxecto. Os proxectos cos que participades están moi ligados ao territorio, non?
5: Sí, mira, esta é unha iniciativa de un proxecto que xa está deseñado por parte dunha entidade que despois necesita un territorio no que pilotar e probar ese laboratorio de innovación rural. Hai dos tipos de laboratorios, un de innovación rural e outro a nivel empresarial. Entón, sí, teñen un vínculo directo co desenvolvemento territorial na medida en que permite aproveitar certas inercias de proxectos que xa son que teñen un componente comunitario colectivo no noso territorio, de alguna forma, encontramos un espazo no que nos aplican unhas metodologías específicas de participación e de innovación que nos axudan a seguir avanzando, digamos, neses proxectos.
2: Nos laboratorios de innovación que inclúe o proxecto incídense en iniciativas innovadoras existentes que logo vos, os concellos participantes, son desos que facedes a proposta, ¿no? Para seguir un pouco a idea e seguir a impulsalas, ¿no?
5: Decidimos que íbamos a utilizar para seguir avanzando co proxecto da Fusqueña, que hai dous grupos de traballo, e para un pouco indagar que posibilidades hai de seguir avanzando con un novo grupo que se crea tamén a través da formación e de xente que vai participando ao longo dos anos a Fusqueña. E despois, por outro lado, o Laboratorio de Innovación Social, que decidimos que vamos a utilizar para indagar e facer un pouco folla de ruta do Lavadoiro, que foi un proxecto que naceu no seu día da man da Deputación da Área de Igualdade e que consiste basicamente en crear un estado comunitario de apoio a mulleres que están en situación de BDD.
4: Concelleira, outra parte fundamental do proxecto, cando menos moi importante, é o traballo ca comunidade, ou a creación de redes para crear pois, ese tecido social que apoie este tipo de iniciativas.
5: Sí, correcto. Claro, aquí veñen personas que son as que diseñan o proxecto e que conocen e desenvolven metodoloxías participativas,
6: que son personas que se dedican a xestionar grupos e, digamos, de alguna forma, pues, a sacar conclusións de grupo e de asentar ideas, máis aterrizarlas, digamos, a realidad, ¿no? Pero para que eso funcione, como ti dís, pues tens que ter esas personas que forman parte da comunidade e que están pola labor de tecer unha rede e de crear algo. Ainda que non teña moi claro o que queren crear ni por onde queren camiñar, pero o principal, efectivamente, é crear comunidade e que esa comunidade vaya medrando. E crear tamén. Aproveitar a que xa tes e crear máis comunidade co que xa tes.
4: Concelleira, moitas partes están a participar neste proxecto. E a parte da administración é imprescindible. E crees que no rural o papel da administración ten que ser de motor deste tipo de iniciativas ou simplemente de iniciativas? Que opinas?
5: Que creo que teñen que ser as institucións e as administracións teñen que ser, non sei si catalizadoras, pero cando menos apoiar este tipo de iniciativas. E catalizadoras creo que tamén de iniciativas novas e de metodoloxías novas e de probar cosas que as que ahora non se facía.
0: Acabamos de ver implicación de todo el tejido social, desde ayuntamientos, empresas, entidades sociales y personas individuales, toda la comunidad apoyando el desarrollo de su municipio.
2: Sí, Sonia, y además moitos ODS relacionados neste ambicioso proxecto. Y que no rural hay moita vida.
0: Muchísimas gracias por acercarte a conocer mejor un mundo rural que no solo resiste, sino que también propone y transforma. Si quieres ahondar más en todos estos pequeños, grandes pasos hacia la sostenibilidad a través de otras miradas y otros enfoques, acércate a nuestra web ondaods.org. Nos despedimos por hoy, pero seguimos en sintonía con los territorios. Hasta la próxima.
7: Huella ecológica.
8: Igualdad de género.
9: Energía limpa.
7: Revitalización del medio rural.
9: Onda ODS.
7: El futuro
8: es teu.
10: Coa colaboración do Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Visita ondaods.org.
11: Audios seleccionados. Cuac FM.
12: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.
11: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
13: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti, Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Cuac FM, conta con nós.
14: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
15: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Cuac FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
16: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
14: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. o formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
16: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
11: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Qué sosego, qué alivio, qué dozura na noite frente ao ar. Na alta hora brillante, cando un fluido intenso de calma, luz, se esvacía no tempo, en a frescura soña, unha cálida brisa que ven do mar delgado da praia. Oh, delicada asa lonxincua da noite, fineza dese labio, que soa tan adentro no obscuro, corpo pleno e vibrante. Cántico, palpitación aberta que irradia o grave templo do misterio estrelado, suave tránsito das esferas azuis. Na bóvada insondável do espazo, que paz de indescifráveis signos, que relanzo nas ondas do tempo que transmigra dun mar antigo e ignoto, a emoción repousada, o estremecer dun astro no corazón nocturno da vida, na luz silente e fonda do corazón do home. Acabades de escoitar un poema de Miguel Ancho Fernán Bello, editor e autor contemporáneo, extraído do seu poemario Libro das Paisaxes Vivas, publicado no ano 1985.
1: Audios seleccionados, Quack FM. I fell apart.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Para hoxe na Coruña agárdanse ceos con intervalos de nubes de claros, diminuindo progresivamente a nubosidade e quedando os ceos despexados. En canto ás temperaturas, as máximas previstas estarán sobre os 27 graus. Os ventos soprarán moderados do nordés. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Para hoxe, para a nosa comunidade, agardas algún banco de néboa e illado en zonas de interior que darán paso a ceos con intervalos de nubes e claros, diminuindo progresivamente a nubosidade, quedando os ceos despexados. Nas zonas altas da comunidade poderán medrar alguna nube de evolución de escasas consecuencias. Cato as temperaturas terán un moderado ascenso que poderá ser notable localmente. Os ventos soprarán do nord-nordés, frouxos no interior, moderados na costa, con intervalos fortes pola tarde en bares. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saludo para todos mis amigos de Cuac FM, que os estaréis preguntando, pero ¿y tú qué demonio, quién demonios eres? Que pues sí, porque no me estáis viendo las gafas. Yo soy Luis Piedraíta y os mando un cariño muy grande y además felicitaciones por estos 25, ¿qué digo 25? Ya 26 años de Cuac FM. Un beso muy grande y a por otros 26 años.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Bos días. Para hoxe na Coruña agárdanse ceos con intervalos de nubes de claros, diminuindo progresivamente a nubosidade e quedando os ceos despexados. En canto ás temperaturas, as máximas previstas estarán sobre os 27 graus. Os ventos soprarán moderados do nordés. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bos días. Para hoxe, para a nosa comunidade, agardas algún banco de néboa e illado en zonas de interior, que darán paso a ceos con intervalos de nubes e claros, diminuindo progresivamente a nubosidade, quedando os ceos despexados. Nas zonas altas da comunidade poderán medrar algunha nube de evolución de escasas consecuencias. Canto ás temperaturas, terán un moderado ascenso que mesmo poderá ser notable localmente. Os ventos soprarán do nord-nordés, frouxos no interior, moderados na costa con intervalos fortes pola tarde en bares. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Bos días. Para hoxe na Coruña agardanse ceos con intervalos de nubes de claros, diminuindo progresivamente a nubosidade e quedando os ceos despexados. En canto ás temperaturas, as máximas previstas estarán sobre os 27 graus. Os ventos soprarán moderados do nordés. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bos días. Para hoxe, para a nosa comunidade, agardas algún banco de néboa e illado en zonas de interior que darán paso a ceos con intervalos de nubes e claros, diminuindo progresivamente a nubosidade, quedando os ceos despexados. Nas zonas altas da comunidade poderán medrar algunha nube de evolución de escasas consecuencias. Cato as temperaturas terán un moderado ascenso que mesmo poderá ser notable localmente. Os ventos soprarán do nord-nordés, frouxos no interior, moderados na costa con intervalos fortes pola tarde en bares. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Quack FM.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
4: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
5: ¿Qué tal? Boa tarde. Gracias, muchas gracias.
6: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dudas.
5: A do programa teño a despexar, no, o resultado sei, no, 103.4.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
7: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Ás veces me pregunto por que eu non son como as demais mulleres, amar sen desacougo, poñer en paz o corazón e a mente, agardar con paciencia que baixen as augas nas crecidas do río, resignarse á evidencia de aceptar os desaires e rezar en silencio ou chorar entre mentres. As vaguas máis enriba da almofada, sempre ocultando a ira, sempre con mansedume, cun sorriso nos labios. Non, eu non son daquelas que cantan as flores e as pombas, xa o sei. A min matame a sede, a min faltame o aire. Levo un clavo moi fondo de amor e de paixón. Ni no podo arrincar, que arrincaría a alma, que arrincaría o ser, que arrincaría a vida e a materia. Prendería o lume que me queima por dentro. Vertería de súpeto os catro humores cardinais. Primeiro a rabia e a flema, despois a bile branca e sobre todo a bile negra, sobre todo a cólera. De non sei que color, e o sangue das arterias. Que eu non son daquelas que cantan as flores e as pombas, das que se resignan ante o desamor e rezan e consumen vaguas sobre da almofada. Non, eu son Medea.

Acabades de escoitar o poema titulado Medea, de Luz Pozo Garza, extraído do seu poemario Medea en Corinto, publicado no ano 2003.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, CUAC FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Sobre o lombo do regueiro navega unha xoaniña. Nunha folla de salgueiro vaise do eido nativo. Quere ter diante dos ollos paisaxes que nunca tivo. Dende o intre que embarcou sobre unha fonda morriña do prado onde se criou. Mentres deixa atrás o val, vai dicindo polo baixo: volverei o salgueiral. E unha mañá, raioleira, por entre vimbios e fentas, voltou a xoniña andeira. O neno pobre cabalga nunha ponla de carballo. Arre cabalo rabisco, galopa e rincha voando. Así vai de beira en beira, suorento, ilusionado. Ben sabe que pouca cousa enredar cunhos follacos. Na tenda hai xoguetes finos, pero non poden mercarllos. Por eso anda o neno pobre sobe dun pobre ramallo.

Acabades de escoitar os poemas A xoa niña Andeira e o xoguete, extraídos do libro Cantarolas, editado en 1995 por Edición Xerais. Son poemas que foron escritos por don Xosé Neira Vilas, que naceu o 2 de novembro de 1928 e finou o 27 de novembro do 2015, deixándonos a todos nós unha prolífica carreira de escritor, destacando sobre todo como xornalista, narrador, ensaísta, novelista e poeta en lingua galega.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Para hoxe na Coruña agardanse ceos con intervalos de nubes de claros, diminuindo progresivamente a nubosidade e quedando os ceos despexados. En canto ás temperaturas, as máximas previstas estarán sobre os 27 graus. Os ventos soprarán moderados do nordés. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Os días para hoxe para a nosa comunidade agardas algún banco de néboa illado en zonas de interior que darán paso a ceos con intervalos de nubes e claros diminuindo progresivamente a nubosidade quedando os ceos despexados. Nas zonas altas da comunidade poderán medrar alguna nube de evolución de escasas consecuencias. Canto ás temperaturas terán un moderado ascenso que poderá ser notable localmente. Os ventos soprarán do nord-nordés, frouxos no interior, moderados na costa con intervalos fortes pola tarde en bares. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à CUAC FM.
3: CUAC FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Queremos cos osos da nosa testa crocar na túa testa de pedra, mestre Mateo. Andamos polo mundo con medo, aínda temos medo, medo a todo, como a ti, mestre Mateo. Quixéramos perder ese medo aos homes, aos deuses, ás cousas, a todo que non sabemos. Solicitar perdón pola nosa obra, non sabemos a quen. Quizáis aos deuses, aos homes, ás cousas. Desde moi lonxe vimos camiñando para topar cos ollos esta terra nosa, túa e nosa, mestre Mateo, para dar coa nosa testa de osos na túa testa de pedra e dicir a esta terra: temos te levado sempre connosco, ao través da mar e do deserto, entre homes cobizosos e vagamundos, temendo perdernos. Agora que estamos sós e tarde, vimos desde moi lonxe, desde as sombras, como tantos outros viñeron antes, a ofrecerche únicamente terra, a nosa morte. Amén.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de CUAC FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Si yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes ás 11 da noite en CUAC FM.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
7: I'm not ready to be just another of your mistakes.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día na Coruña, agárdanse ceos con poucas nubes en xeral, máximas previstas que estarán sobre os 28 graus, e os ventos que sopran do nordés, intensidade moderada, fortes do mar. Para mañá agardas unha xornada novamente de tempo seco e soleado, achegándose brete más costeiras o litoral na segunda metade do día. En canto a temperaturas, unha mínima prevista para esta noite que estará sobre os 16 graus, para mañá a máxima estará sobre os 29. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable, predominando a compoñente oeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día na nosa comunidade, agardanse ceos con poucas nubes en xeral, acaso algunha nube no extremo norte. Medrarán nubes de evolución nas montañas do leste, en principio son maiores consecuencias. En canto ás temperaturas en ascenso no día de hoxe, chegando e mesmo superando os 36 graus no Miño de Ourense, tamén na zona de Valdeorras e sur da provincia de Lugo. Os ventos sopran do nordés en xeral no, na metade norte, frouxos con intervalos de moderado. Teñen intervalos fortes nos arredores de Bares. No resto de Galicia son ventos frouxos de dirección variable. Para mañá martes agárdase unha xornada novamente de tempo seco e soleado, con posibilidade de bancos de neboillados en zonas de interior matinais. Xa na segunda metade do día iránse achegando brete más costeiras ao litoral atlántico. En canto ás temperaturas, as mínimas experimentarán esta noite un moderado ascenso e as máximas estarán en lixeiro ascenso, pero notable no terzo norte da provincia de Lugo. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable con predominio da compoñente oeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
3: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
0: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
4: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
0: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
0: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Cuac FM.

No seu corazón non leva un arpa que saiba das cancións escoitadas no berce entre os arrolos e na rexa do amor. Quen non garda memoria triste ou leda dun algo que xa foi? Quen, orfo, sen fogar, abandonado dos homes e de Dios, non atopa consolo na lembranza dun tempo que pasou? Quen non lle fixo cova no seu peito unha morta ilusión? Eu non sei que nos espera neste mundo ao deixar, nin sei o que está diante o que atraernos o escuro máis alá. Mas para ter 100 anos que morrendo vivir neste chan, febres no corpo, brete mas na alma e loitos que chorar. Para ter as feridas sempre abertas, chega dabondo o que ficou detrás.

Acaba de escoitar un poema de Ramón Cabanillas, extraído do seu poemario titulado No Desterro, publicado no ano 1913.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Representame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
6: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
5: Pero que funciona, ¿eh?
7: Claro, claro, que funciona.
5: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

¿Qué ven? Se ven as cousas de pequeno. O cine ensinoume o que era certo. Os vaqueiros avantaban, armados ate os dentes, e ían ocupar terras alleas. A verdade, parecían boa xente. Baixaban polo monte uns indios con frechas, defendían o seu territorio, mas sempre gañaban os vaqueiros, aqueles que ían ocupar terras de outros. Semellaba que os colonos eran os bós, os maos, xa se sabe, eran os indios. Vivían en paz ate eses días, mas chegaron os bós para molalos. Aplica, se queres, o conto, compañeiro, que nós somos os indios e os homes que veñen a matarnos non veñen con fusil, veñen con cartos. Acabades de escoitar o poema titulado O cine, do poeta contemporáneo Carlos Abeledo Maristany, extraído do poemario Poetas na Cociña 5, editado por Medulia a beneficio da Cociña Económica da Coruña, no Nadal do 2024.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día na Coruña, agárdanse ceos con poucas nubes en xeral, máximas previstas que estarán sobre os 28 graus e os ventos que sopran do nordés, intensidade moderada, fortes do mar. Para mañá agardas unha xornada novamente de tempo seco e soleado, achegándose brétemas costeiras o litoral na segunda metade do día. En canto a temperaturas, unha mínima prevista para esta noite que estará sobre os 16 graus, para mañá a máxima estará sobre os 29. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable, predominando a compoñente oeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día na nosa comunidade, agardanse ceos con poucas nubes en xeral, agás algunha nube no extremo norte. Medrarán nubes de evolución nas montañas do leste, en principio son maiores consecuencias. En canto ás temperaturas en ascenso no día de hoxe, chegando e mesmo superando os 36 graus no Miño de Ourense, tamén na zona de Valdeorras e sur da provincia de Lugo. Os ventos sopran do nordés en xeral na metade norte, frouxos con intervalos de moderado. Teñen intervalos fortes nos arredores de Bares. No resto de Galicia son ventos frouxos de dirección variable. Para mañá martes agárdase unha xornada novamente de tempo seco e soleado, con posibilidade de bancos de neboillados en zonas de interior matinais. Xa na segunda metade do día iránse achegando brétemas costeiras ao litoral atlántico. En canto ás temperaturas, as mínimas experimentarán esta noite un moderado ascenso e as máximas estarán en lixeiro ascenso, pero notable no terzo norte da provincia de Lugo. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable con predominio da compoñente oeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
3: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Cuac FM, conta con nós.
4: Un saluto alla radio comunitaria di Coruña, Cuac FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
0: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
0: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
6: Escoitas Cuac FM

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día na Coruña, agárdanse ceos con poucas nubes en xeral, máximas previstas que estarán sobre os 28 graus, e os ventos que sopran do nordés, intensidade moderada, fortes do mar. Para mañá agardas unha xornada novamente de tempo seco e soleado, achegándose brétemas costeiras o litoral na segunda metade do día. En canto a temperaturas, unha mínima prevista para esta noite que estará sobre os 16 graus, para mañá a máxima estará sobre os 29. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable, predominando a compoñente oeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día na nosa comunidade, agardanse ceos con poucas nubes en xeral, a casa de unha nube no extremo norte. Medrarán nubes de evolución nas montañas do leste, en principio sen maiores consecuencias. En canto ás temperaturas en ascenso no día de hoxe, chegando e mesmo superando os 36 graus no Miño de Ourense, tamén na zona de Valdeorras e sur da provincia de Lugo. Os ventos sopran do nordés en xeral na metade norte, frouxos con intervalos de moderado. Teñen intervalos fortes nos arredores de Bares. No resto de Galicia son ventos frouxos de dirección variable. Para mañá martes agárdase unha xornada novamente de tempo seco e soleado, con posibilidade de bancos de neboillados en zonas de interior matinais. Xa na segunda metade do día iránse achegando brétemas costeiras ao litoral atlántico. En canto ás

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, un Nobel Ouro. E mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles. Estuvo genial, apasionado, increíble. Un bico grande.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Buenas noches, papá. Chave de Carvalho, meu. Por si acaso, como estás tú, hermano?

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día na Coruña, agártanse ceos con poucas nubes en xeral, máximas previstas que estarán sobre os 28 graus, e os ventos que sopran do nordés, intensidade moderada, fortes do mar. Para mañá agardas unha xornada novamente de tempo seco e soleado, achegándose brete máis costeiras o litoral na segunda metade do día. En canto a temperaturas, unha mínima prevista para esta noite que estará sobre os 16 graus, para mañá a máxima estará sobre os 29. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable, predominando a compoñente oeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día na nosa comunidade, agardanse ceos con poucas nubes en xeral, agás algunha nube no extremo norte. Medrarán nubes de evolución nas montañas do leste, en principio sen maiores consecuencias. En canto ás temperaturas en ascenso no día de hoxe, chegando e mesmo superando os 36 graus no Miño de Ourense, tamén na zona de Valdeorras e sur da provincia de Lugo. Os ventos sopran do nordés en xeral na metade norte, frouxos con intervalos de moderado. Teñen intervalos fortes nos arredores de Bares. No resto de Galicia son ventos frouxos de dirección variable. Para mañá martes agárdase unha xornada novamente de tempo seco e soleado, con posibilidade de bancos de neboillados en zonas de interior matinais. Xa na segunda metade do día iránse achegando brete máis costeiras ao litoral atlántico. En canto ás temperaturas, as mínimas experimentarán esta noite un moderado ascenso e as máximas estarán en lixeiro ascenso, pero notable no terzo norte da provincia de Lugo. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable con predominio da compoñente oeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Don't work too hard, have a rest.
3: I never give up.
2: Never give up.
3: Never.
4: Not giving up.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día na Coruña, agárdanse ceos con poucas nubes en xeral. Máximas previstas estarán sobre os 28 graus e os ventos que sopran do nordés, intensidade moderada, fortes do mar. Para mañá agardas unha xornada novamente de tempo seco e soleado, achegándose brétemas costeiras o litoral na segunda metade do día. En canto a temperaturas, unha mínima prevista para esta noite que estará sobre os 16 graus, para mañá a máxima estará sobre os 29. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable, predominando a compoñente oeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día na nosa comunidade, agardanse ceos con poucas nubes en xeral, agás algunha nube no extremo norte. Medrarán nubes de evolución nas montañas do leste, en principio son maiores consecuencias. En canto ás temperaturas en ascenso no día de hoxe, chegando e mesmo superando os 36 graus no Miño de Ourense, tamén na zona de Valdeorras e sur da provincia de Lugo. Os ventos sopran do nordés en xeral na metade norte, frouxos con intervalos de moderado. Teñen intervalos fortes nos arredores de Bares. No resto de Galicia son ventos frouxos de dirección variable. Para mañá martes agárdase unha xornada novamente de tempo seco e soleado, con posibilidade de bancos de neboillados en zonas de interior matinais. Xa na segunda metade do día iránse achegando brétemas costeiras ao litoral atlántico. En canto ás temperaturas, as mínimas experimentarán esta noite un moderado ascenso e as máximas estarán en lixeiro ascenso, pero notable no terzo norte da provincia de Lugo. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable con predominio da compoñente oeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Cuac FM, conta con nós.
4: Hola, soy Car Martigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y un gran saludo a Cuac FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
0: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
0: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Escoitas Cuac FM.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día na Coruña, agártanse ceos con poucas nubes en xeral. Máximas previstas estarán sobre os 28 graus. E os ventos que sopran do nordés, intensidade moderada, fortes do mar. Para mañá agardas unha xornada novamente de tempo seco e soleado, achegándose brete más costeiras o litoral na segunda metade do día. En canto a temperaturas, unha mínima prevista para esta noite que estará sobre os 16 graus, para mañá a máxima estará sobre os 29. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable, predominando a compoñente oeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día na nosa comunidade, agardanse ceos con poucas nubes en xeral, agás algunha nube no extremo norte. Medrarán nubes de evolución nas montañas do leste, en principio sen maiores consecuencias. En canto ás temperaturas en ascenso no día de hoxe, chegando e mesmo superando os 36 graus no Miño de Ourense, tamén na zona de Valdeorras e sur da provincia de Lugo. Os ventos sopran do nordés en xeral na metade norte, frouxos con intervalos de moderado. Teñen intervalos fortes nos arredores de Bares. No resto de Galicia son ventos frouxos de dirección variable. Para mañá martes agárdase unha xornada novamente de tempo seco e soleado, con posibilidade de bancos de neboillados en zonas de interior matinais. Xa na segunda metade do día iránse achegando brete más costeiras ao litoral atlántico. En canto ás temperaturas, as mínimas experimentarán esta noite un moderado ascenso e as máximas estarán en lixeiro ascenso, pero notable no terzo norte da provincia de Lugo. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable con predominio da compoñente oeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
3: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Cuac FM, conta con nós.
4: Hola, son Jayone Camborda e mando un agarimoso saúdo a Cuac FM.
0: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
0: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

O amor non é cálculo, nin planos, nin estrategias, nin análise, nin forma, nin paradas, nin estacións, nin lonxas, nin cisnes, nin xustiza. Só latexo. É todo. É nada. Dixo, como se tal cousa. Acabades de escoitar o poema titulado Monólogo do poeta contemporáneo Manuel Pereira Valcárcel, extraído do seu poemario Tomas Falsas, publicado no 2021.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerreando por unha radio libre. Apertaza.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Chao, cariño. A ver si volvo cedo.
2: E logo se non tiña desinventario.
1: Non, xa rematamos onte.
2: Ai, pois igual podíamos ir á praia.
1: Vale, chámate cando vayas a ir.
2: Vale.
3: A porta pechouse e Gonzalo Domínguez, encargado de almacén dunha droguería e residente na rúa Monasterio de Cabeiro, comezou a baixar os 4 pisos da súa casa, facendo plans cara á tarde. Botou a man ao peto para confirmar que collera o móvil. O teléfono estaba, pero...
1: Merda, as chaves!
3: Virou en redondo, consolándose de que, polo menos, non se decatara no portal. Chamou á porta mentre revisaba, por última vez, os petos do pantalón.
1: Hola, cariño, es que cimas...
4: Pero, quen é vostede?
3: A porta non a abrira Raquel, sino un tipo alto e con bigote.
1: Perdón, debín subir un piso de máis.
4: Ah, viña vostede o terceiro.
1: Como? Non, vou ao cuarto.
4: Pero, bestio, este é o cuarto, que desexa?
1: Como carallo vai ser o cuarto? Eu vivo no cuarto, onde está Raquel?
3: O tipo alto con bigote tentou pechar a porta, o que enfureceu a Gonzalo. Deulle un forte empurrón á porta que mandou contra a parede o larguilucho e ficou abraiado.
1: Pero eses mobles, isto non é a miña casa.
4: Xa o sei, imbécil, que non é a túa casa. Levo vivindo aquí 10 anos.
1: Onde está Raquel? Onde está Raquel?
4: Eu que sei, tolo do carallo, a ver.
3: Gonzalo voltou á escalera mentre a porta se pechaba atrás del e topouse ca porta dun ascensor.
1: Pero se non temos ascensor...
3: Foi a pinga que desbordou o vaso. Gonzalo lanzouse escaleiras abaixo, abandonándose a demencia. No derradeiro chanzo tropezou e quedou tendido no portal, chorando. Fora, o telefonillo comenzou a repetir o seu nome.
5: Gonzalo, Gonzalo.
3: Ergueuse con certa dificultad, abriu a porta da rúa e contestou tímidamente.
1: Sí.
5: Cariño, es que ciches as chaves. Calquer día esqueces a cabeza, eh. Subes por elas ou guindochas pola fiestra.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Aeira buscaba para sí una fala apertada contra Olinde dentro, pero case fora. Habitábamola nas súas preguntas. ¿Qué hay fora? ¿Qué agardamos desta fala? Aeira buscaba atención do extremo. Respondemos: non se pode estar fora sen caer. Arrastrada, enlamada ata as orellas. Respondemos coa pel, sacando unha man fora e vendo a marchar, sen espacio nin tempo, estendida ata infinito. Toca, toca igual. Está mollado, abre a boca, fala. Comenzó a chover na eira. Acabades de escoitar un poema de Sara Martínez Bello, extraído do seu poemario titulado Eira, co que acadou o premio de poesía Filomena Dato do ano 2024.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día na Coruña, agárdanse ceos con poucas nubes en xeral, máximas previstas que estarán sobre os 28 graus e os ventos que sopran do nordés, intensidade moderada, fortes do mar. Para mañá agardas unha xornada novamente de tempo seco e soleado, achegándose brete más costeiras o litoral na segunda metade do día. En canto a temperaturas, unha mínima prevista para esta noite que estará sobre os 16 graus, para mañá a máxima estará sobre os 29. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable, predominando a componente oeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día na nosa comunidade, agardanse ceos con poucas nubes en xeral, agase algunha nube no extremo norte. Medrarán nubes de evolución nas montañas do leste, en principio son maiores consecuencias. En canto ás temperaturas en ascenso no día de hoxe, chegando e mesmo superando os 36 graus no Miño de Ourense, tamén na zona de Valdeorras e sur da provincia de Lugo. Os ventos sopran do nordés en xeral na metade norte, frouxos con intervalos de moderado. Teñen intervalos fortes nos arredores de Bares. No resto de Galicia son ventos frouxos de dirección variable. Para mañá martes agárdase unha xornada novamente de tempo seco e soleado, con posibilidade de bancos de neboillados en zonas de interior matinais. Xa na segunda metade do día iránse achegando brete más costeiras ao litoral atlántico. En canto ás temperaturas, as mínimas experimentarán esta noite un moderado ascenso e as máximas estarán en lixeiro ascenso, pero notable no terzo norte da provincia de Lugo. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable con predominio da componente oeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: non se sabía a cor primeira dos seus ollos, nin a posición das mans, nin os lindes do seu sorriso doutrora. Non se sabía que formas acadaba o seu silencio, nin o ámbito escuro da súa ausencia. Na mudanza interior da perdida memoria, non se sabía aínda se a voce era chamada, era refugo, se a existencia xacía na alta escrita da noite, se abaneaba as vegadas un lenzo nas mañán dos outonos. Mas ela xa sabía por onde camiñar cando tornara a néboa, cando viñan as sombras insidiosas a pechar unha porta. Acabades de escoitar o poema titulado Non se sabía, da poetisa galega Luz Pozo Garza, que escribiu na honra da escritora e tamén poeta Xoana Torres, e que se publicou por vez primeira na revista Festa da Palabra Silenciada no ano 1987. Con esto, en Recendo, Cuac FM, seguimos a homenaxear a recentemente finada Xoana Torres, que destacou, entre outros moitos méritos, por ser a primeira persoa en dirixir o primeiro espazo cultural de radio íntegramente en lingua galega.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: FAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Primeiro estabas no verdor dos ramallos, por riba das cabezas, nas páxinas en branco, na semente, na luz e na alegría. Despois estabas nas voltas que dá a noria, nos homes de ninguén, insuas na noite, na loita, nas cadeas, nas amarguras. Que quixeches dicirnos, anunciándote, tan preto, tan lontana? Como resposta a tanto mar de dúbidas, hai que dicilo todo. Pasei a vida enteira camiñando ao longo dos teus muros. Es como unha porta, patria miña, e segues agardando.

Acabades de escoitar o poema Galicia da afinada poeta e académica Xoana Torres, extraído do seu poemario titulado Estacións ao mar, publicado no ano 1980.

0: Parece que todos tenemos presente que cuidar la salud mental es muy importante en la adolescencia y también se debe tener en cuenta en el ámbito educativo. Dice otra entrevista que va a hacer Darío ahora a Ana Torres Jack, psicóloga e orientadora en un centro de secundaria.
1: Ana é autora, entre outros, do libro Orientación Educativa, 100 claves para pais e profesores. É colaboradora habitual de varios medios de comunicación, onde trata temas relacionados co desenvolvemento físico, emocional e intelectual dos adolescentes. De feito, os mércores lemos os seus artigos na Voz de Galicia. Agora, temos a Ana do teléfono. Moi boas, Ana, e moitas grazas por acceder a esta entrevista.
2: Ah, moitas gracias a vos por contar conmigo.
1: Bueno, na túa experiencia, crees que cada vez hai máis problemas relacionados coa saúde mental na adolescencia ou que lles facemos máis caso?
2: Bueno, eu creo que por unha banda, sí, facemos máis caso, por sorte, non? Porque creo que tomamos máis en serio os problemas de saúde mental. Pero non creo que haxa máis. Sí que son algo diferentes, non? Por exemplo, os que se eran máis frecuentes na miña época, non? Na miña adolescencia. Pero realmente creo que hoxe en día, tanto dende as familias como os centros educativos, tomamos máis en serio, non? Os problemas de saúde mental, os problemas psiquiátricos ou de carácter psicolóxico ou emocionais, e actuamos, non? Entón, eso é unha boa noticia.
1: Que síntomas deberán de poñernos alerta para pedir axuda ou para ofrecela no caso de pais educadores?
2: Bueno, eu creo que sobre todo é moi importante, ¿no?, a detección que fan os pais e os educadores, no sentido que

0: ¿Cómo dirías que podemos favorecer autoestima nos adolescentes en un entorno educativo o familiar?
1: Bueno, yo creo que para favorecer a autoestima es importante cuidarse desde el punto de vista físico. Muy importante alimentación, máis do que parece, dormir as horas necesarias, facer exercicio físico, porque iso permite a calquera persoa, ¿no? Non só no momento da adolescencia, pois atoparse ben, atoparse saudable, ¿no? Logo, por suposto, a nivel emocional, é importante intentar alexarse do que te fai sentir mal, ¿no? Facer cousas que te fagan sentir ben, sexa un deporte, pois ler libros, o que sea, ¿no? Salir con teus amigos. Eso sí, creo que é especialmente importante na adolescencia manter un pouquiño a raya a tiranía da imaxe, ¿no? As mentiras que se difunde por as redes sociais, esta idea de perfección, de corpos perfectos, a publicidade, ¿no? Que nos fan creer que debemos de ser de unha determinada maneira que en realidad non existe, ¿no? Os corpos perfectos non existen, e creo que na adolescencia é importante ter isto claro.
0: ¿Por qué nos preocupa tanto facer o ridículo o que pensen dos demais de nós?
1: Bueno, creo que en especial hai que tener en conta que os medos van evolucionando, ¿no? Os medos é unha resposta adaptativa que temos os seres humanos ao longo da nosa de toda a nosa existencia, ¿no? Igual que os primeiros meses de vida o bebé ten medo aos ruidos estranos, ¿no? Pega un respingo, pouco a pouco vai evolucionando estes medos, o que ten medo un neno pequeno é a separarse da súa nai, por exemplo, ¿no? E logo efectivamente, acercándonos á adolescencia, o medo é a facer o ridículo, son medos diferentes relacionados coa autoestima, non? Coas relacións interpersonais. E por qué? Pues porque igual que cando somos pequenos, o máis importante para nós é a nosa familia, na adolescencia é o grupo de iguais o que ten máis influencia, non? Entón, o feito de pensar que estás a facer o ridículo, que se van a rir de ti o faz todo mal, pois eso faite sufrir moitísimo, claro.
0: Volvendo co tema da saúde mental, deberíamos tomala como unha responsabilidade compartida.
1: A saúde mental, por suposto que sí, eu creo que é unha responsabilidade compartida, sobre todo é unha responsabilidade de todos nós, ¿no? Nas familias, evidentemente temos que pensar non só en que os nosos fillos estean ben alimentados, senón que temos que pensar que se sean saudables dende un punto de vista psíquico, ¿no? E emocional. E dentro dos centros educativos, sen ninguna dúbida, ¿no? Debemos de estar moi atentos tamén a todos estes aspectos.
0: Xa para rematar, escoitamos moito falar de educación emocional, está previsto na nova lei de educativa que se lle preste máis atención nos centros. Crees que é importante?
1: Bueno, penso que é fundamental e importantísimo, ¿no? Se é verdade ao final que coa nova lei educativa, educación emocional, vai entrar nos centros educativos, non só como algo voluntario por parte de algúns profesores ou tutores, senón que entra dentro do currículum, creo que é moi boa nova, porque esa é unha capacidade que nos axudará e axudará a todo o alumnado a identificar as súas propias emocións, a comprendelas nel mesmo e nos seus compañeiros e, por suposto, a autorregulalas.
0: Bueno, moitísimas, moitísimas grazas por acompañarnos neste programa, Ana. Ata a próxima.
1: Moitísimas a ti. Moitas grazas, Darío.

0: A saúde mental é algo de suma importancia. Vai da man da saúde física, una non pode funcionar sen a outra. Ademais de que a saúde mental e o benestar psicolóxico, emocional e social, temos que estar ben para relacionarnos cos outros de maneira sa. E superei aquel desastre, pero ante todo comprendín que eu nin podo, nin quero, nin debo volverme fiar.
1: O Estado ten que poñer máis empeño en mellorar o sistema de saúde mental. A sociedade precisa máis educación e normalización deste tema, para que deixe de ser un tabú e non se estigmatice as persoas con estes padecementos.
0: Así, construiríamos contornas empáticas onde cada quen puidera sentirse ben consigo mesmo e cos demais, porque ao final, de preto, ninguén é normal.